Det var en dag I august I fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen før dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter filbikkje. Dårlig øre, men ganske ordentlig nesen, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang fra bikkjedegger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatteren yr og hadde sug I magen, han satt der på trappa og pussa og sikla på mauseren og hagla salvegryfla. Fin børste den mauseren. Løp fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken og sønnen I huset lå og bada I bekken, men ble halt på land, en ergerlig far, ingen skal sluntre unna I dag, sa han den. Ut I skogen, gutten min, opp I trærne, av med klær, slik med tærne, slik med tærne, slik med tærne, slik med tærne, slik med tærne, slik med tærne, slik med tærne. Så jeg fikk mauseren og hagla av kragen og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs I Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, eller en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles I år, sa fatteren. Men snart ble bikkja over alle hauger, for oppe I åsen det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprek jeg opp, pekte I kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma I fritidsdressen spratt en 7-62 Smith & Wesson. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, den der lurer jo. Med mauser og hagle og Smith & Wesson sneik han seg frem på strømpelesten. Like stille som ånd som går, da brølte han ut. Det skudder I år, og så brente han av! Og lauvet drøst og torva sprut, og det singla stygt I en glassrute. Da var vi opptak av sølvreven vår, det jakke med den største jeg har skutt I år, sa fatteren. Største sølvre og folkevogn I lyks spesial, over deg med to føyforkaster og døde av. Så fatteren han mista jaktlisensen, nå ligger han I trening på svenskegrensen, nå ligger og skyter på svenske faen, og vil ha igjen Jämtland I Härjedalen. Og jeg drar aldri på jakt noe mer, jeg bare sitter hjemme og ler, og tenker på den store gangen da.

0: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Rømmersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteateret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og derfor får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteateret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom.

0: Yes.
1: Face and dip.

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollene vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: 105 ansatte i olje- og gassnæringen innen innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra I dag morges. Det skjer etter brudd I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel I natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere I 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon I Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen I realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt I rutinene. Universitetssykehuset Nord-Norge tar I bruk en gammel manuell papirløsning etter at medisinsystemet MetaVision ikke fungerer som det skal, det skriver Nordlys. Ifølge UNN viste en større oppgradering søndag problemer da mange ansatte møtte på jobb mandag. UNN kan ikke utelukke feilmedisinering og økte beredskapsnivået til gult I går ettermiddag. Helsedirektoratets nye kvalitetsindikatorer viser at bruken av antibiotika går ned I hele landet. Det store forskjeller mellom sykehusene. Nordlandssykehuset har lavest, mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Kong Haakon tok imot akkreditivene til de første ambassadørene fra Italia, Island, Danmark og Litauen under en høytidelig audiens på slottet etter tronskiftet. Kongehuset skriver at akkreditivene introduksjonsbrev fra statsoverhodene, og at ambassadørene ikke kan starte arbeidet før brevet avlevert. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord I Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte 2 mål I kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: 205 ansatte I olje- og gassnæringen innen innkvartering, servering og renhold på land går ut I streik fra I dag morges. Det skjer etter brudd I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel I natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere I 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon I Oslo 7. Oktober. Hun mener markeringen I realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt I rutinene. Universitetssykehuset Nord-Norge tar I bruk en gammel manuell papirløsning etter at medisinsystemet MetaVision ikke fungerer som det skal, det skriver Nordlys. Ifølge UNN viste en større oppgradering søndag problemer da mange ansatte møtte på jobb mandag. UNN kan ikke utelukke feilmedisinering og økte beredskapsnivået til gult I går ettermiddag. Helsedirektoratets nye kvalitetsindikatorer viser at bruken av antibiotika går ned I hele landet. Det store forskjeller mellom sykehusene. Nordlandssykehuset har lavest, mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Kong Haakon tok imot akkreditivene til de første ambassadørene fra Italia, Island, Danmark og Litauen under en høytidelig audiens på slottet etter tronskiftet. Kongehuset skriver at akkreditivene introduksjonsbrev fra statsoverhodene, og at ambassadørene ikke kan starte arbeidet før brevet avlevert. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord I Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte 2 mål I kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer 2 dobbelttime med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Hvis du vil spare penger, og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
4: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving I år var den erstattet med beklager. Denne siden finnes ikke. Arbeiderpartiet sentralt

0: vil ikke kommentere saken. 205 ansatte I olje- og gassnæringen innen innkvartering, servering og renhold på land går ut I streik fra I dag morges. Det skjer etter brudd I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel I natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere I 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon I Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen I realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt I rutinene. Universitetssykehuset Nord-Norge tar I bruk en gammel manuell papirløsning etter at medisinsystemet MetaVision ikke fungerer som det skal, det skriver Nordlys. Ifølge UNN viste en større oppgradering søndag problemer da mange ansatte møtte på jobb mandag. UNN kan ikke utelukke feilmedisinering og økte beredskapsnivå til gult I går ettermiddag. Helsedirektoratets nye kvalitetsindikatorer viser at bruken av antibiotika går ned I hele landet. Det store forskjeller mellom sykehusene. Nordlandssykehuset har lavest, mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord I Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte 2 mål I kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

0: Rogaland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving I år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. 205 ansatte I olje- og gassnæringen, innkvartering, servering og renhold på land går ut I streik fra I dag morges. Det skjer etter brudd I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel I natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere I 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon I Oslo 7. Oktober. Hun mener markeringen I realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt I rutinene. Universitetssykehuset Nord-Norge tar I bruk en gammel manuell papirløsning etter at medisinsystemet MetaVision ikke fungerer som det skal, det skriver Nordlys. Ifølge UNN viste en større oppgradering søndag problemer da mange ansatte møtte på jobb mandag. UNN kan ikke utelukke feilmedisinering og økte beredskapsnivået til gult I går ettermiddag. Helsedirektoratets nye kvalitetsindikatorer viser at bruken av antibiotika går ned I hele landet. Det store forskjeller mellom sykehusene. Nordlandssykehuset har lavest, mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord I Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte 2 mål I kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, Ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering. Og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes. Drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer 2 dobbelttime med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Hei og god morgen, det Radio Lyngdal, og vi i gang med denne fredagen, 25. september. Stein Helge Nilsen her, kun bare innom for å fortelle hva som skjer utover. Nå blir det litt musikk fram mot klokka 8 og nyhetene, så Morgan Lilene der med kaffekoppen mellom 8 og 10. Klokka 10 undertegnet der med oppslagstavler med kunngjøring fra lag og foreninger, og rett etterpå det, par minutter over 10, 5 over 10, da det lokal andakt, og denne uka så det under Åpen Himmelredaksjon og Odd Andreasen som har lokal andakten. Over en åpen bibel kommer 10:30, og så Maja på plass med ønskekonserten lista til 20:30 klokka 11, 10:55, og den går fram til klokka 1. Innimellom der oppslagstavler og nyheter klokka 12. Så klokka 13:05 i ettermiddag, da får vi en time med non-stop dansebandmusikk. Klokka 14:05 en time med non-stop norsk på norsk musikk. Så blir det oppslagstavlen 15:35, en gjenlytt med Morgan og kaffekoppen fra klokka 16 til 18. Så blir det en gjenlytt med ønskekonserten lista til 20:30 fra klokka 18 til 20. Torrin Ørseth, han dukker opp klokka 20:05 med min musikk, og kveldssendingen kveld klokka 21, den med Andreas og Roy. I morgen er det lørdag, og på lørdagene har vi jo mye god variert musikk, men vi har noen faste programmer. Ugas over en åpen bibel går mellom 8 og 9, oppslagstavla klokka 9, fra arkivet 5:10, til Ole Forteller 5:11, og oppslagstavlen 5:12. Så mye god variert musikkmix før vi da i morgen kveld klokka 18 får en time med non-stop dansebandmusikk. Klokka 19 en time med non-stop countrymusikk. Klokka 20, da undertegnet der, med Nilsens Café. Og klokka 21, da det Skansat sitt tilbud. Og på søndag, da har vi jo mye god kristent innhold. Vi har et oppslagstavla klokka 9, en gjenlytt med ugas lokale andakter fra 9 til 10:30. Så pleier vi å ha gudstjeneste klokka 11, litt usikker på om det blir nå på søndag, men søndagskvelden, da det klokka 18 happy hour med Karian Vatne. Klokka 19, country gospel team med Per Govardsen. Klokka 20, under åpen himmel med Odd Andreasen. Og klokka 22, dette mitt liv med Jørgen Reinhardsen. Så det mye som skjer, og innimellom der masse god variert musikk, og mer musikk blir det nå også. Connie Smith, og så litt til før vi får nyheter, så Morgan der rett etter 8.

stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem I det islamske forbundet I Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet I 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner I statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld. Etter andre renteheving I år var den erstattet med «Beklager». Denne siden finnes ikke. Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. 205 ansatte I olje- og gassnæringen, innen innkvartering, servering og renhold på land går ut I streik fra I dag morges. Det skjer etter brudd I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel I natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere I fem bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon I Oslo 7.

oktober. Hun mener markeringen I realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt I rutinene. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket I USA I dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og I natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente I det hvite hus og besøk til Nasjonalarkivet. Norge møter Nederland I U21 EM-kvalifisering klokken 18.30 I dag. Norges U21-landslag har startet kvalifiseringen svært godt, og etter 5 av 8 kamper spilt ligger Norge med et forsprang ned til laget som ligger på andre plass. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk Redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det Hvite Hus og besøk til Nasjonalarkivet. Norge møter Nederland i U21-EM-kvalifisering klokken 18.30 i dag. Norges U21-landslag har startet kvalifiseringen svært godt, og etter fem av åtte

0: kamper spilt ligger Norge med et forsprang ned til laget som ligger på andre plass. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker. Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på Sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

Vi hørte her Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart, og det kaffekoppen, og det egentlig Morgan Lilene sin stemme du skulle hørt I dag. Han blitt litt forindret, så noen tekniske utfordringer og litt annet. Men nå time to av kaffekoppen, så blir det mye god musikk. Likevel så skal vi jo få Geir Stølen, og undertegnet skal komme med litt kunngjøringer nå snart. Det bare sånn, for dere som har følt med siden klokka åtte, så beklager vi at Morgan sin stemme har blitt ut, eller uteblitt litt. Litt kombinasjon av tekniske utfordringer og litt annet. Men vi prøver å få dette til sånn at han kanskje da kan dukke opp I ettermiddag, men... Som jeg sier, nå denne timen frem mot klokka ti, så blir det mye god musikk, og Geir Stølen kommer etter hvert. Men aller først nå, Tequila Sunrise, og da det Eagles.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå på fredag 25. september klokken 19, da skjer det på Rødberg Bedehus, like syd for Vigeland. Da det country gospelkveld. Oddvar Høgvold med team deltar, da blir enkel bevertning og kollekt. Alle hjertelig velkommen til Rødberg Bedehus til country gospelkveld nå på fredag klokken 19. Det skal være møteuke for lys over land, og det ved Eivind Flå, og det skjer på Konsmo Bedehus. Fredag 25. september, da det klokken 19, sangen ved Konsmo-kammeraterne, og da blir mat. På lørdag 26. september, da møte på Viblemo Bedehus, klokken 19, sangen ved Mannsdominans, og da blir mat. Og søndag 27. september, da det klokken 11, der møte på Konsmo Bedehus, da sangen ved Søgne Kristelig Sang og Jaktlag, og da blir mat. Torsdag, fredag og lørdag det bønnemøte klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for lys over land ved Eivind Flå. Menigheten HP I Vanse inviterer til møter. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 27. september klokken 17 det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten HP I Vanse. Lyngdal menighet eller Lyngdal Sokken, de melder om at det gudstjeneste på søndag, og det I Lyngdal kirkesenter klokken 11, der det gudstjeneste med dåp ved Sverre Lid. Håpet Sand, Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 29. september klokken 19. Helge Robertsen tale, der blir bønn ifra klokken 18. Alle hjertelig velkommen til Håpet Sand, Betania Borhaug, nå på tirsdag. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt I brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det onsdager fra 10-12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær I en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10-12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7-21, og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag, altså 7-21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdager I åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det onsdag 7. oktober klokka 16-17, da det gratis bålmiddag I Konsmo-parken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt I hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid. Og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart.
Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Ja, hejsan. Där var min jagmet här på plats idag. Och alltså, hä? Ja, det är mest otroligt alltså. Ja, det må jag bara vara ärlig inrömma alltså. Det är grann sån skoj att veta att du sitter klar till att fylla med på det här programmet. Ja, sånt ska det vara. Och det är i grunden lite sån rart hur komfort det vär kan skifta. Den ene dagen så har vi jo rett og slett pøsregn og regnsbøy og det som fyrer med og alt et sånn høstlig vær. Og så er det ikke mer enn i lida stund etterpå. Jo da, så har vi mest sommertemperatur. Og i dag, som jeg har mandag, så starter dagen med litt sånn ymse vær, for å si det sånn. Og så kom sola, og så var det mest sommer, hadde det ikke vært for. Og temperaturen var bittegrann låg og at vinden ulte rundt. Men sånn er det i grunnen med litt sånn høst. Og det som er at med høsten så trekker jo de her trekkfoglene våre. De trekker ut av landet. Med andre ord, altså de trekker ut av det norske landet. Her til lands, med andre ord. Da blir det litt sånn småtomt, for å si det sånn. Det vi er vant med å høre av fogler som kvitter oss der nye, altså de er der jo som ikke. I dag, så, som jeg har mandag, for å si det sånn, når jeg lager dette programmet her, så hadde jeg besøkeren, jeg vil tro det var nærmere 50 lovesvaler som var rundt og flog og styrte her, og forsvant utover øyesletta den veien der, så de skulle sikkert sydøver. Så det var noen som har dutt inn sånn innimellom. Men lovesvaler, den er snart vekk. Og linerland, det gjør jo det jo, og så dukker det opp noen sånn rundt forbi. Og det som er, ja, det skal jeg ikke si at det er spesielt, men det er jo som noen fugler som henger bittegrann mer etter enn andre. Sånn at når du har en dag med fint vær, så kan du høre at det gir noe sånn vårslige eller sommerslige minne som gjør noe med deg. For du er jo som at, ja, der var den fuglen nå. Der var den hendelsen. Så ja, der er enda noen få som er med og kvittre, men det er ikke mange. Og i dag så tenkte jeg skulle rett og slett ta igjen an om en av de som du kan høre. Den heter Gransanger. Og det er jo litt sånn morom når du liksom kan tosle steg, og så kan du liksom, oi! Ikke det er den som ga en lyd ifra seg. Og du kan si det sånn at gransangeren, det er en av de fuglene som kommer litt tidlig her til lands, og så heller han seg jo som i god stund før han trekker ut igjen. Og det synes jo jeg er en sånn moro, selv om det er en fugl som du ser veldig lite til. Foruten det at nå begynner vi jo å komme såpass langt ut i september, at det er flere av trekkfuglene som er forlatt og alt ihop, vi er jo i grunnen kommet så langt. Altså det at du kan på en måte si jo at vi har i denne vega her, så har vi vel i grunnen, så er vi vel midt imellom der sola snudde, sånn at det gikk mot, eller hun snu jo ikke i den forstand, men vi sier jo at det snu, vi begynte å gå mot mørkere tid. Samtidig som vi er halvveis av sted til der hun snu igjen, og gjenger mot lysere tid. Så det er jo som litt sånn kjekt, hun er midt imellom, alt ihop, nå til dags. Det er jo ikke mer enn gode 3 måneder til, så er vi jo, for å si det sånn, det kommer alt på hvor tid du hører programmet, så kan det godt være det under 3 måneder til at vi har selveste julaften. Og da vet vi at vi gjenger mot litt lysere tider, selv om det stender litt stille i det øyeblikk der. Men det er jo som litt sånn kjekt å få med seg at den liksom kan, ja, mange tider så blir du ikke helt fornøyd med at du gjenger mot mørkere tider, men nå ligger vi sånn at vi kan tenke, ja, det er ikke mer enn så lenge til før, så tipper den andre veien igjen. Vi har jo i tid der vi kan begynne å tenke på om vi skal fôre foglene og gi dem mat og liksom å få dem på plass igjen, jo. Så vi helt enkelte ting vi kan rett og slett glede oss over og tenke på at ja, selv om vi gjenger mot de mørkere og kaldere og guffen tid,
ja, så det noe godt å finne med alt ihop. Så, ja, men nå tror jeg rett og slett mitt egen musikk før jeg kjører dere sted på denne gransangen.

da har vel du grobla i bitte grann på både det med at du kanskje skal begynne å gi foglene mat. Det kan jo være grann tidlig, samtidig som det er enkelte som gir foglene mat hele året. Jeg er litt av den som ja, jeg skal si det sånn at jeg har ikke noe problem med å gi dem mat hele året, men jeg tar jo som inn denne her pianødeautomaten og solsikkefrøautomaten, den tar jeg jo som, eller ja, stopp opp sånn at det er, men så henger ja, det hender de ferie bittegrann sånn mat utenom av meg jo altså, for det er litt moro å se på at de er der, men så lenge gras og alt ihop er såpass grønt og det er en del frukt som henger igjen rundt forbi, så gjenger det for så vidt greit, men når vi begynner å få frostnettet, så forsvinner jo insekter, og da begynner det å bli litt mer kinky og få tag i mat. For vi gjenger jo mot i mørkere tider. Når mørket begynner å bli langdratt, så er det jo mindre tid på å finne mat. Jo. Og da er det jo spesielt moro, når du kan ta deg en sånn liten tusletur av sted, og så kan du høre denne lyden her. Og så funderer du på, har jeg ikke hørt den i løpet hele sommeren? For det er gransangeren du hører da. Og jeg hørte gransangeren just her om dagen. Det er enda noen få gransanger som kan gi bitte grann av den her sommerslige eller vårslige sangen. Det er moro når du liksom kan få det. For den sangen er såpass spesiell at du klarer å minnes han. Men om du minnes hvordan gransangeren ser ut, hvis du i det hele tatt forsetter han. For gransangeren er ikke en enkel fugl å oppdage. Han er en tendens til å skjule seg mellom blad og løv og alt som finnes. Sånn at han er ikke enkel, og så gjenger han liksom litt opp i treet også. Og så, mens han gjenger der og leder etter en insekt imellom blad og det som måtte være, så tar han av og til sånn i strofa. Da vet du at det er en øygransanger. Og utseendemessig, ja, da er han ikke mye å skryte. Han er nok så, skal vi si, falmet brungrå mest nå på denne årstida her. Og så er det noen som sier som har grann mer erfaren med fogler. Ja, men det er jo den som er lik løvsanger, bare at gransangeren har svarte bein. Det har du helt rett i. Det er en da som heter løvsanger, som har mer sånn brunlige bein i seg, mens gransangeren har svarte. Men gransangeren er alene om å gi denne lyden ifra seg. Og når du hører den, er det en gransanger. Og han er jo ikke stor. Han er jo ikke 15 centimeter stor i gang. Han er mindre enn en kjøttmeis. Han er på størrelse som en blåmeis, og da havner han fort på 12 centimeter, eller rundt det en eller annen plass. Og da han smyger seg imellom løvet og blad og det som måtte henge igjen av grønt eller brunt opp i trestammene, som er jo som sånn. Ja, så vet du at han kamuflerer seg jo himlende godt, og når han da i tillegg ikke er helt nede på bakkenivå, altså er han jo ikke god å oppdage. Men det er jo som lyden du skal legge deg merke til når du hører den her. Ja, så vet du at det er en gransanger, og det er ikke mange igjen av han. De fleste har trekt ut. Men det kan jo være det at du tar deg en rolig, fin tur og nyter livet de siste fine, gode dagene som vi har her på høsten. Og så kan du høre denne her gransangeren som gir fra seg denne her tjiff-tjaffen, som de sier. Ja, det er litt sånn skoj. Og du kan faktisk høre han om det regner, for det har jeg gjort. Jeg har hørt han, og det er litt sånn, ikke pøsregne da, da er det jo ikke stort noen ting som synger, men litt sånn, småregn, er det ikke duskregn jeg vil kalle det for? Jeg er ikke sikker hvorfor de har blandet inn den dusken inn i dette her. Men, sånn er det nå bare. Uansett, så kan det være at du kan høre den her gransangeren da.
en nok så grei lyd, sånn tjaff, tjaff, som jeg pleier å si. Og da det helt sikkert en gransanger. Har du ikke hørt han? Ja, så ikke sikkert du har hørt han, for nå gjenger jo vi mot slutten av den her tida som trekkfoglene våre her. Det noen som vil dukke opp og du vil se nå i løpet av hele september, men når vi bikker inn i oktober, ja, da minker det alvorlig ned på de fleste. For det mye insekter som de her trekkfoglene våre det. Og når det blir mangel på insekter, ja, da det jo ikke noe å være igjen her for. Så da må de jo fly videre for å finne plass der insekter. Så da håper jeg at du har fått med deg litt informasjon i dag om at det kan være en gransanger du hører. Selv om vi har dratt alvorlig langt ut i den tida som at han ikke skal være. Men uansett, du har lyttet til Radio Lyngdal, og dermed så sier jeg på gjenhør her ved Radio Lyngdal.

0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt levende I dag, hverdagen fra 8 til 10.
1: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: both day and night. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me.
1: Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor I offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad I et møte I dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig I dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han I 30 år har vært ulovlig registrert som medlem I det islamske forbundet I Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet I 1995. Det skal ifølge avisen ha gitt minst 17 000 kroner I statlig støtte som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld. Etter andre renteheving I år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket I USA I dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og I natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente I det hvite hus og besøk til Nasjonalarkivet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hei og velkommen til oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka passert 10, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal aller først ta for oss kunngjøringer som kommet inn fra dere lag og foreninger. Og I forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her I oppslagstavla på faste tid gjennom hele uka? Ta gjerne kontakt, vi har en dedikert e-postadresse, den heter annonse@radiolyngdal.no.

så annonse krøllalfa@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer ifra dere lag og foreninger. Nå på fredag 25. september klokken 19, da skjer det på Rødberg Bedehus, like syd for Vigeland. Da det country gospelkveld. Oddvar Høgvold med team deltar, da blir enkel bevertning og kollekt. Alle hjertelig velkommen til Rødberg Bedehus til country gospelkveld nå på fredag klokken 19. Det skal være møteuke for Lys over land, og det er Eivind Flå, og det skjer på Konsmo Bedehus. Fredag 25. september, da det klokken 19, sangen ved Konsmo-kammeraterne, og da blir mat. På lørdag 26. september, da møte på Viblemo Bedehus klokken 19, sangen ved Mannsdominans, og da blir mat. Og søndag 27. september, da det klokken 11, der møte på Konsmo Bedehus, da sangen ved Søgne Kristelig Sang og Jaktlag, og da blir mat. Torsdag, fredag og lørdag det bønnemøte klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå. Menigheten HP i Vanse inviterer til møter. De et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 27. september klokken 17 det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten HP i Vanse. Lyngdal menighet eller Lyngdal Sokken, de melder om at det gudstjeneste på søndag, og det i Lyngdal kirkesenter klokken 11, der det gudstjeneste med dåp ved Sverre Lid. Håpets Savn, Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 29. september klokken 19. Helge Robertsen tale, der blir bønn ifra klokken 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Savn, Betania Borhaug, nå på tirsdag. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt i brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det onsdager fra 10-12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær i en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10-12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7-21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag altså 7-21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det onsdag 7. oktober klokka 16-17, da det gratis bålmiddag i Konsmo-parken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. Og da skal vi over til denne ukes lokalandakt, og det under Åpen Himmel-redaksjonen her på radioen som har andaktsansvaret denne uka, og vi skal høre Odd Andreassen berette dagens ord. Men aller først litt fin musikk.

0: Ja, god morgen alle sammen. Da vil Odd B. Andreasen få lov å ønske dere god morgen denne fredagen mot ukeslutt, og kanskje denne andakten blir litt annerledes enn andre, men likevel, jeg tror dette vil, det har i hvert fall gitt meg noe. Jeg håper at det vil gi deg noe. Det et par stykker som jeg ønsker å lese, noe som i hvert fall griper mitt hjerte, og jeg håper at det griper ditt. Det jo slik at vi kan aldri, som jeg sa i hette i begynnelsen mandag, tror jeg det var, at vi aldri kan gi videre det vi aldri har fått. Hvis vi aldri noensinne har mottatt kjærligheten, hvordan kan vi da elske andre? Men det jo slik i kristens sammenheng at det er opp gjennom tiden som vi fått hørt det ut og inn, at du skal elske din neste som deg selv. Og det er jo sant. Det er vel nesten slik at kjærligheten er bitt som et tryllemiddel, at du kan trylle det frem. Som om du kan trylle frem kjærlighet bare ved hjelp av viljen. Men jeg tror at det er slik at det er ikke slik. Jeg tror det at vi må kanskje hoppe over et trinn, og kan det være første skritt i kjærligheten. At den ikke vendes mot menneske, men at den vendes mot Gud. Kan det være en hemmelighet i dette å bak og elske er å ta imot? Du gir først kjærlighet etter å ha fått den. Hvorfor? For Bibelen sier det. 1. Johannes 4,19 sier, vi elsker fordi han elsket oss først. Altså hemmeligheten ved å elske er å leve som elsket. For Jesus vil fylle deg med Guds kjærlighet hvis han bare får lov til å slippe til. Og til slutt denne uka har jeg noen ønsker til deg. Noen ønsker som jeg håper virkelig at vi tar vare på dem og hører dem. Hva jeg ønsker for deg? Jeg ønsker deg ikke et liv uten strev og uten utfordringer. Men jeg ønsker at du ikke skal oppleve tomhet i arbeidet ditt. Jeg ønsker deg styrke i dine hender og i ditt hjerte. Og med et gammelt ord ønsker jeg at du må bli velsignet, slik at det gror etter plogen din, din næring for legem og sjel, og slik at blomstene aldri må samles mellom stråene. Hva jeg ønsker for deg, ikke at du skal bli det vakreste av alle trær på jorden. Ikke at du år ut og år inn skal lyse av blomster på hver eneste av grenene dine. Men at det av og til på en eller annen gren syter fram en blomst. At det av og til må lykkes at noe vakkert finner veien til hjertet. Med ord om kjærlighet, det ønsker jeg for deg. Jeg må få ønske at du får leve og stå i lyset, også når det blir vinter. For årstidene har sine lover, og frosten har også sin betydning. Også kjærligheten må iblant tåle at den må tie, at den vender seg innover. Også troen trenger tid, tid til å tie og lukke seg inne. Også sjelen trenger tid til å høre for å finne Guds tanker. Jeg ønsker at du må få oppleve vinterens is som en del av Guds kjærlighet. Martin Luther King skrev, komme det som komme må, Gud er mektig. Når våre dager fordunkles og våre netter blir mørkere enn tusen stjerneløse netter, vil vi alltid tenke det er en stor velsignende kraft i verden som heter Gud. Gud kan vise veier ut av den veiløse land. I evighetens morgenlys vil han til slutt forandre den mørke gårsdagen til en lysende morgen. Herren, den allmektige, alle tings opphav og fullender, velsign deg, gi deg trivsel og vekst, at dine håp må gå i oppfyllelse, og ditt strev må bære frukt, og bevare deg for alt ondt. Vær ditt vern i fare, og din tilflukt i angst. Herren la sitt ansikt lyse over deg som solen over jorden. Gi varme til det stivfrosne, og glede til alt som lever, og være deg nådig. Når skylden vil kvele deg, han løser deg fra alt som vil skade deg, og gjør deg fri. Herren løfter sitt åsyn på deg, må han se din smerte og høre din stemme, helbrede og trøste deg, og gi deg fred, alt godt for legeme og alt godt for sjelen, kjærlighet og lykke. Amen. Dette var Herren vil, han som er fra evighet til evighet. Slik står det fast etter hans ønske for deg. Da vil jeg låte Per Andreasen så hjertelig takke for denne uka. Må du ha en fantastisk god helg. Må Gud rikelig velsigne dere alle sammen. Fader vår, du som er i himmelen. Hellige være ditt navn, kom i ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglig brød, og forlatt oss vår skyld, som vi også forlater våre synder. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det vonde, for riket er ditt, makten og æren, i evighet. Amen.
1: Hei du!
2: Hæ?

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, Tove Stang Karlsen.
1: Omvend dere, stikkordet mitt i dag. Det står 56 ganger i det nye testamentet om å omvende seg, og oppfordring til oss om å omvende oss. Omvend dere, det betyr snu om, skift retning. Du på feil vei. Du har sikkert kjørt feil en gang, eller mer, og måtte snu. Vi kommer jo ikke fram dit vi skal hvis vi kjører feil vei. Det en ganske basic ting. Det går an å gå feil i livet også. Marita-stiftelsen en organisasjon som jobber med mennesker som lever i utenforskap på forskjellige måter. Det kan være psykiatri, eller rus, eller begge deler. Og noen ganger så handler kanskje det om at man tok dårlige valg. Man havna på helt feil vei for et godt liv. Og da trenger man jo hjelp til å komme på rett kjøl, til å ta noen nye valg, til å gå i en annen retning. Men vi trenger ikke havne på så feil sted for å måtte omvende oss. Vi tenker kanskje ofte på å omvende oss til Jesus, og ta imot Jesus, og få et nytt liv, sånn for første gang. Det den sterkeste omvendelsen et menneske kan gjøre. Det å ta imot Jesus for første gang gir veldig ofte store forandringer i livet. Det kan også skje mer gradvis. Noen ganger det flere ting man må omvende seg fra, og så skjer det kanskje over en periode. Men det kan også være behov for å omvende seg etter at man har blitt kristen og begynt å følge Jesus. Vi lever her i verden, og her det mye som hefter seg ved oss. Plutselig kan ting skli litt ut. Det glepper med både det ene og det andre. Det kan være språket, eller hva vi opptatt av og har fokus på i livet. Hva vi fyller oss med gjennom øynene og ørene, og mye mer. I teksten om at Jesus vasker disiplenes føtter, kommer han etter hvert til Peter. Peter liker ikke at Jesus skal vaske hans føtter. Dette var jo en tjeners jobb, og til og med de laveste tjenerne. Det kan da ikke være riktig at han skal vaske Peters føtter. «Det bedre at jeg vasker dine føtter», sier Peter til Jesus. Men Jesus holder på sitt. «Nei, det må bli sånn, ellers kan du ikke ha noen del i meg», sier Jesus til han. «Åh, da vil Peter ta i litt», og så sier han, «Ikke bare føttene, vask hele meg!» Men det trenger ikke Jesus. Da sier han, «Dere alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere». I teksten der Jesus sier om seg selv at han vintreet, sier han det samme. Han vil rense treet, fjerne døde grener som ikke bærer frukt, og så vil han rense de grenene som bærer frukt. Og så sier han igjen, «Dere alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere». Sånn det når man har tatt imot Jesus, når man har den hellige ånd, når man kristen, ja, så vi alt rene. Men så skjer det igjen. Det glipper. Man faller. Eller man gjør til og med noe som man vet hindrer Guds velsignelse, som man bare vet feil. Og så kommer man feil ut, og plutselig man på feil vei. Hva da? Da må man omvende seg igjen. Snu om og komme seg inn på rett vei. Jeg husker det var en som fortalte en gang om et fly. Når et fly tok av fra flyplassen og skulle til en bestemt destinasjon, så pekte det ut retningen og dro av gårde. Og hvis det var bare en bitteliten grad feil i starten av flyturen, og han ikke korrigerte det, så ville det bli veldig feil i slutten, og han kom til helt feil sted. Så han måtte passe på å korrigere når det var bittelite grann feil helt fra start. Det kan være ganske vondt å gjøre denne snuoperasjonen for oss mennesker. I hvert fall hvis vi lar det gå en stund og kommer lenger og lenger ifra, sånn som med det flyet. Det kan også være ganske ydmykende. innrømme at det ble feil, innrømme dumhetene, ja, det ofte vondt. Det å bli renset. Det omvendelse. Da snur man seg igjen mot Jesus, mot korset. Det ikke egentlig et krav, det en invitasjon. Det handler ikke om hvor mye eller lite du elsket, men det handler om å komme nærmere og nærmere Jesus. Ved å omvende seg igjen og igjen, så kjenner vi på denne velsignelsen av å være nær Jesus. Du kommer nærmere Gud, og du kan igjen kjenne på den usigelige gleden, freden og nærværet. Omvend deg, som Bibelen oppfordrer til, hele 56 ganger i det Nye Testamentet. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred. Amen.

Vi har lyttet på en andakt I serien over en åpen bibel, og Tove Stang Karlsen var dagens andaktsholder. Her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Denne appen fra Norea Mediemisjon på din mobil, så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

Det er Radio Lyngdal du lytter til, og vi får snart lista til 2030 ønskekonserten vår. Den kommer nå etter 11, etter nyhederne. Så da kan du ringe inn eller sende inn hilsen, og det Maja I studio. Det holder på frem til klokka 13, innimellom der klokka 12 nyheder og oppslagstavler. Så klokka 13.05 får vi non-stop med dansebandmusikk, klokka 14.05 non-stop med norsk på norsk musikk, så 15.35 oppslagstavle igjen, klokka 16 en gjenlytt med kaffekoppen, og så klokka 18 I kveld lister til 20.30 en gjenlytt med den, altså ønskekonserten, så har du sendt hilsen tidligere, så kan du altså høre den om igjen mellom klokka 18 og 20. Klokka 20.05 da Torri Nørseth på plass med min musikk, og kveldsendingen I kveld den med Andreas og Roy. I programoversikten stod det Toriver og Anne-Marie, men de har byttet rundt, så Toriver og Anne-Marie kommer neste fredag. Det Andreas og Roy fra Mandal som klar I kveld klokka 21. Og så har vi mye god variert musikk og litt forskjellig program I helgen. Det finner du med ut mer på vår nettside radiolyngdal.no. Men nå litt mer musikk og så nyheter.

0: 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt I forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier funnene en løypemelding. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor I offentlig rett Morten Valløy Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad I et møte I dag. Konstituert styreleder Britt-Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig I dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han I 30 år har vært ulovlig registrert som medlem I det islamske forbundet I Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet I 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner I statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld. Etter andre renteheving I år var den erstattet med «Beklager». Denne siden finnes ikke. Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Sveits og Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: denne, dette programmet her, det går jo i repris i kveld. Så hvis du hører på det etter klokka 18 i kveld, eller før klokka 20, så er det reprise og ikke mulighet for å ringe inn, for da det ikke noen til å ta imot telefonen. Eller, ja, etterpå det så kommer min musikk med Torri, og så det kveldssending, og det oppgitt at det skulle være Ivar og Anne-Marit, men det bytter litt, sånn at det blir Andreas og Roy. Helt sikkert, hei kanon, det er. Så da sier jeg velkommen til nyheter og oppslagstavla og alt det som kommer, og så høres vi plutselig igjen.
1: Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk, det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig i Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk Redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt-Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i Det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier funnene er en løypemelding. Frankrike og Tyskland er uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Sveits og Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå på fredag 25. september klokken 19, da skjer det på Rødberg Bedehus, like syd for Vigeland. Da det country gospelkveld. Oddvar Høgvold med team deltar, da blir enkel bevertning og kollekt. Alle hjertelig velkommen til Rødberg Bedehus til country gospelkveld nå på fredag klokken 19. Det skal være møteuke for Lys over land, og det er Eivind Flå, og det skjer på Konsmo Bedehus. Fredag 25. september, da det klokken 19, sangen ved Konsmo-kammeratene, og da blir mat. På lørdag 26. september, da møtet på Viblemo Bedehus, klokken 19, sangen ved Mannsdominans, og da blir mat. Og søndag 27. september, da det klokken 11, der møtet på Konsmo Bedehus, da sangen ved Søgne Kristelig Sang og Jaktlag, og da blir mat. Torsdag, fredag og lørdag er det bønnemøte klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå. Menigheten Håp i Vanse inviterer til møter. De et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 27. september klokken 17 er det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe bit i

0: Møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Lyngdal menighet eller Lyngdal Sokken, de melder om at det gudstjeneste på søndag, og det I Lyngdal kirkesenter klokken 11, der det gudstjeneste med dåp ved Sverre Lid. Håpet Sound Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 29. September klokken 19. Helge Robertsen taler. Der blir bønn ifra klokken 18. Alle hjertelig velkommen til Håpet Sound Betania Borhaug nå på tirsdag. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt I brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det onsdager fra 10-12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær I en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10-12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7-21, og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag, altså 7-21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdager I åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det onsdag 7. Oktober klokka 16-17, da det gratis bålmiddag I Konsmo-parken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt I hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid. Og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8-10 og på ettermiddagen fra klokka 16-18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1-5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1-5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

inne på her. 4 timer igjen med Ottar Byggen Johansen, og så skal dere få det jeg snakker nå om, hvis jeg bare kan få det opp her. Sånn, og så prøver jeg meg på den. Tror dere den kan dere kanskje høre på?

Steinar Engelbrektsson bandet med Det vil alltid finnes en bar. Så nå fikk dere den, gitt. Jeg hadde tenkt at jeg skulle sjekke noe, men sånn ble det jo bare ikke. Dere skal få litt Hellbillies, mens jeg leide litt. Her kommer den finest jeg vet.

Frank Gektvik var det her, og helt en sang etter mitt mening. Her skal dere få litt Spang Riders.

Jeg synes den passer litt greit inn i dag, når det at det blir mye saueprat. Så alle skjønner jo at den er bonde. Og jeg drømmer litt om litt lengre sommer, og litt fint vær en stund til, så dere skal få litt Charlie Landers, Jose Ruiz, tror jeg det heter, Raymond Sky med A Summer Breeze.

Summer Breeze var det her. Dere skal få litt Asle Bekkau, og så skal dere få men Asle Bekkau kommer her med en av de fineste, vet du.

Aslebekk var det her. Wenche Dønnesen, hun hilser til Kåre Birkeland, Else Gerd og Berger, Dagny på Hydra. Skal vi se, Ingrid Høyland fra Hilsen, og Ida Hovland, og Chris, og Alfhild Ispin, og Morgan, og Sten Helge, og ellers alle kjente. Her kommer Lindesnes Trekspillklubb med høstens farger.

0: år. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk, det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig I Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor I offentlig rett Morten Wallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også, om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt I forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier funnene en løypemelding. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

skal aldri mer se Gunnarsen I blomstertorgets vind over skillemynt og gamle dagsaviser I en gartners etter meg

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Det var en gang det kom en mann med en hannhund I et bann I ene handa og I andre handa holdt I noe som klunket lite grann og som vest nok var et spann som han har vært ned I fjæra sand og funnet I og hvis historia sann så var det nok å ta et spann det var et halvandet kantspann det var vann I Og så gikk det slik at mann, han med spann og hund I bann, møtte en annen mann, hva var det vel med han I? Det var en ganske vanlig mann som også gikk med hund I bann, men han var huhund han, og langt ifra noen hannhund. Og så sier den første mann, da han først hadde fliret lite grann, sier meg, det hannhund, hund du har som bannhund? Nei, den ene hund huhund han, men jeg går og heller I bann, så det forbannet hannhund han kan holde seg unna. Men jeg kan trøste lite grann med at faren var en hann, og han ble far til

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og da får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dyptloddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Føles som jeg lever i en film, og den er skikkelig ræva. Ja, den suger ganske hardt. Det er verre enn film.

0: Ja!
1: Bli med og spill radiobingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt radiobingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være I båt om sommeren. Jeg ganske god greie på det, for jeg ganske mye båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og I livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk I regnvær ute I Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken I det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet, og sånn det å være I båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, I båt om morgenen, og I livet også for så vidt.

av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Regjeringen foreslår 240 millioner kroner mer til arbeidsrettede tiltak i neste budsjettår for å få flere i jobb, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Arbeiderpartisatsningen er ventet å komme på toppen av dagens nivå. Likevel står 110 000 unge utenfor. De ber om trykk på tiltak rettet mot unge. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving.

hold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier funnet en løypemelding. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky I en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret I møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Kopriks på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord, I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Regjeringen foreslår 240 millioner kroner mer til arbeidsrettede tiltak i neste budsjettår for å få flere i jobb, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Arbeiderpartisatsningen er ventet å komme på toppen av dagens nivå. Likevel står 110 000 unge utenfor. De ber om trykk på tiltak rettet mot unge. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja Slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug er ute på handletur i Sverige i dag med journalister på slep dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten i går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore Sandvik sier funnene er en løypemelding. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå på fredag 25. september klokken 19, da skjer det på Rødberg Bedehus, like syd for Vigeland. Da er det country gospelkveld. Oddvar Høgvold med team deltar, da blir enkel bevertning og kollekt. Alle hjertelig velkommen til Rødberg Bedehus til country gospelkveld nå på fredag klokken 19. Det skal være møteuke for Lys over land, og det er Eivind Flå, og det skjer på Konsmo Bedehus. Fredag 25. september, da er det klokken 19, sangen er ved Konsmo-kammeraterne, og da blir mat. På lørdag 26. september, da er møte på Viblemo Bedehus klokken 19, sangen er ved Mannsdominans, og da blir mat. Og søndag 27. september, da er det klokken 11, der er møte på Konsmo Bedehus, da er sangen ved Søgne Kristelig Sang og Jaktlag, og da blir mat. Torsdag, fredag og lørdag er det bønnemøte klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå. Menigheten Håpet i Vanse inviterer til møter. De er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 27. september klokken 17 er det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det er alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe å bite etter møtet. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håpet i Vanse. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de melder om at det er gudstjeneste på søndag, og det er i Lyngdal kirkesenter klokken 11, der er det gudstjeneste med dåp ved Sverre Lid. Håpets Havn, Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 29. september klokken 19. Helge Robertsen taler, der blir bønn ifra klokken 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn, Betania Borhaug, nå på tirsdag. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det er salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt i brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den er åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og er betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det er gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der er det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det er et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. Det er åpen møteplass på Konsmo, det er onsdager fra 10-12. Det er et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær i en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det er onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så er det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10-12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den er selvbetjent hver dag fra klokka 7-21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og er selvbetjent mandag til søndag, altså 7-21. Bua er også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det er onsdag 7. oktober klokka 16-17, da er det gratis bålmiddag i Konsmo-parken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid. Og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8-10 og på ettermiddagen fra klokka 16-18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

gammel og fått henge på. Før var han lett, nå han tom. Hun har blitt gammel og fått hengebrød. Før sa de hei.

VG skriver at både marokkansk trosamfunn I Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trosamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% I fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Regjeringen foreslår 240 millioner kroner mer til arbeidsrettede tiltak I neste budsjettår for å få flere I jobb, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Arbeiderpartisatsningen ventet å komme på toppen av dagens nivå. Likevel står 110 000 unge utenfor. De ber om trykk på tiltak rettet mot unge. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving I lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere,

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

0: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trossamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trossamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom

Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå på fredag 25. september klokken 19, da skjer det på Rødberg Bedehus, like syd for Vigeland. Da det country gospelkveld. Oddvar Høgvold med team deltar, da blir enkel bevertning og kollekt. Alle hjertelig velkommen til Rødberg Bedehus til country gospelkveld nå på fredag klokken 19. Det skal være møteuke for Lys over land, og det var Eivind Flå, og det skjer på Konsmo Bedehus. Fredag 25. september, da det klokken 19, sangen ved Konsmo-kammeraterne, og da blir mat. På lørdag 26. september, da møte på Viblemo Bedehus klokken 19, sangen ved Mannsdominans, og da blir mat. Og søndag 27. september, da det klokken 11, der møte på Konsmo Bedehus, da sangen ved Søgne Kristelig Sang og Jaktlag, og da blir mat. Torsdag, fredag og lørdag det bønnemøte klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå. Menigheten Håpet I Vanse inviterer til møter. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 27. september klokken 17 det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håpet I Vanse. Lyngdal menighet eller Lyngdal Sokken, de melder om at det gudstjeneste på søndag, og det I Lyngdal kirkesenter klokken 11, der det gudstjeneste med dåp ved Sverre Lid. Håpets Havn, Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 29. september klokken 19. Helge Robertsen taler, der blir bønn ifra klokken 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn, Betania Borhaug, nå på tirsdag. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt I brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det onsdager fra 10-12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær I en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10-12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7-21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag altså 7-21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdager I åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det onsdag 7. oktober klokka 16-17, da det gratis bålmiddag I Konsmo-parken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt I hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart.
Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Ja, hejsan. Det var med jag med att ha på plats idag, jo alltså. Ja, det är mest otroligt alltså. Ja, det må jag bara vara ärlig inom alltså. Det är grann sån skoj att veta att du sitter klar till att fylla med på de här programmen. Ja, sånt ska det vara. Och det är i grunden lite sån rart hur komfort det vär kan skifta. Den ene dagen så har vi jo rett og slett pøsregn og regnsbøy og det som fyrer med og alt et sånn høstlig vær. Og så er det ikke mer enn i lida stund etterpå. Jo da, så har vi mest sommertemperatur. Og i dag, som jeg har mandag, så starter dagen med litt sånn ymse vær, for å si det sånn. Og så kom sola, og så var det mest sommer, hadde ikke vært for. At temperaturen var bittegrann låg og at vinden ulte rundt. Men sånn er det i grunnen med litt sånn høst. Og det som er at med høsten så trekker jo de her trekkfoglene våre. De trekker ut av landet. Med andre ord, altså de trekker ut av det norske landet. Her til lands, med andre ord. Da blir det litt sånn småtomt, for å si det sånn. Det vi er vant med å høre fogler som kvitrer oss der ni, altså de er der jo som ikke. I dag, så, som jeg har mandag, for å si det sånn, jeg lager dette programmet her, så hadde jeg besøkeren, jeg vil tro det var nærmere 50 lovesvaler som var rundt og flog og styrte her, og forsvant utover øyesletta den veien der, så de skulle sikkert sydøve. Så det var noen som har dutt inn sånn innimellom. Men lovesvaler, den er snart vekk. Og linerland, det gjør det jo, det gjør jo. Og så dukker det opp noen sånn rundt forbi. Og det som er, ja, det skal jeg ikke si at det er spesielt, men det er jo som noen fugler som henger bittegrann mer etter enn andre. Sånn at når du har en dag med fint vær, så kan du høre at de gir noe sånn vårslige eller sommerslige minne som gjør noe med deg. For du er jo som at, ja, der var den fuglen nå. Der var den hendelsen. Så ja, der er enda noen få som er med og kvitre, men det er ikke mange. Og i dag så tenkte jeg at jeg skulle rett og slett ta en grann om en av de som du kan høre. Den heter Gransanger. Og det er jo litt sånn morom når du liksom kan tosle steg, og så kan du liksom, oi. Ikke det er den som ga en lyd ifra seg. Og du kan si det sånn at Gransangeren, det er en av de fuglene som kommer litt tidlig her til lands, og så heller han seg just med i god stund før han trekker ut igjen. Og det synes jo jeg er en sånn moro, selv om det er en fugl som du ser veldig lite til. Foruten det at nå begynner vi jo å komme såpass langt ut i september, at det er flere av trekkfuglene som er forlatt og alt ihop, vi er jo i grunnen kommet så langt. Altså det at du kan på en måte si jo at vi har i denne vega her, så har vi vel i grunnen, så er vi vel midt imellom der sola snude, sånn at det gikk mot, eller hun snu jo ikke i den forstand, men vi sier jo at det snu, vi begynte å gå mot mørkere tid. Samtidig som vi er halvveis av sted til der hun snu igjen, og gjenger mot lysere tid. Så det er jo som litt sånn kjekt, hun er midt imellom alt ihop nå til dags. Det er jo ikke mer enn gode 3 måneder til, så er vi jo, ja, for å si det sånn, det kommer alt på hvor tid du hører programmet, så kan det godt være det under 3 måneder til at vi har selveste julaften. Og da vet vi at vi gjenger mot litt lysere tider, selv om det stender litt stille lite øyeblikk der. Men det er jo som litt sånn kjekt å få med seg at den liksom kan, ja, mange tider så blir du ikke helt fornøyd med at du gjenger mot mørkere tider, men nå ligger vi sånn at vi kan tenke, ja, det er ikke mer enn så lenge til før, så tipper den andre veien igjen. Vi har jo i tid der vi kan begynne å tenke på om vi skal fôre foglene og gi dem mat og liksom å få dem på plass igjen, jo. Så vi helt enkelte ting vi kan rett og slett glede oss over, tenke på at ja, selv om vi gjenger mot de mørkere og kaldere og guffen tid,
ja, så er det noe godt å finne med alt ihop. Så, ja, men nå tror jeg rett og slett mitt egen musikk før jeg kjører dere sted på denne gransangeren.

da har vel du grublet i bitte grann på både det med at du kanskje skal begynne å gi foglene mat. Det kan jo være grann tidlig, samtidig som det er enkelte som gir foglene mat hele året. Jeg er litt av den som jeg skal si det sånn at jeg har ikke noe problem med å gi dem mat hele året, men jeg tar just inn i denne her pianødeautomaten og solsikkefrøautomaten, den tar jeg just som, eller ja, stopp opp sånn at det er, men så henger ja, det hender de ferie bittegrann sånn mat utenom av meg jo altså, for det er litt moro å se på at de er der, men så lenge gras og alt ihop er såpass grønt og det er en del frukt som henger igjen rundt forbi, så gjenger det for sovet greit, men når vi begynner å få frostnettet, så forsvinner jo insekterne, og da begynner det å bli litt mer kinkig å få tag i mat. For vi gjenger jo mot i mørkere tider. Når mørket begynner å bli langdratt, så er det jo mindre tid på å finne mat. Og da er det jo spesielt moro når du kan ta deg en sånn liten tusletur av sted, og så kan du høre denne lyden her. Og så funderer du på, har jeg ikke hørt den i løpet hele sommeren? For det er gransangeren du hører da. Og jeg hørte gransangeren just her om dagen. Det er enda noen få gransanger som kan gi bitte grann av den her sommerslige eller vårslige sangen. Det er moro når du liksom kan få det. For den sangen er såpass spesiell at du klarer å minnes han. Men om du minnes hvordan gransangeren ser ut, hvis du i det hele tatt forsetter han. For gransangeren er ikke en enkel fugl å oppdage. Han er en tendens til å skjule seg mellom blad og løv og alt som finnes. Sånn at han er ikke enkel, og så gjenger han liksom litt opp i treet også. Og så, mens han gjenger der og leder etter en insekt imellom blad og det som måtte være, så tar han av og til sånn i strofa. Da vet du at det er en øygransanger. Og utseendemessig, ja, da er han ikke mye å skryte. Han er nok så, skal vi si, falma brungrå mest nå på denne årstida her. Og så er det noen som sier som hei grann mer erfaren med fogler. Ja, men det er jo den som er lik løvsanger, bare at gransangeren har svarte bein. Det har du helt rett i. Det er en da som heter løvsanger, som har mer sånn brunlige bein i seg, mens gransangeren har svarte. Men gransangeren er alene om å gi denne lyden ifra seg. Og når du hører den, er det en gransanger. Og han er jo ikke stor. Han er jo ikke 15 centimeter stor i gang. Han er mindre enn en kjøttmeis. Han er på størrelse som en blåmeis, og da havner han fort på 12 centimeter, eller rundt det en eller annen plass. Og da han smyger seg imellom løvet og blad og det som måtte henge igjen av grønt eller brunt oppi trestammene, som er jo som sånn. Ja, så vet du at han kamuflerer seg jo himlende godt, og når han da i tillegg ikke er helt ned på bakkenivå, altså er han jo ikke god å oppdage. Men det er jo som lyden du skal legge deg merke til når du hører den her. Ja, så vet du at det er en gransanger, og det er ikke mange igjen av han, de fleste har trekt ut. Men det kan jo være det at du tar deg en rolig, fin tur og nyter livet de siste fine, gode dagene som gir her på høsten. Og så kan du høre denne her gransangeren som gir fra seg denne her tjiff-tjaffen, som de sier. Ja, det er litt sånn skoj. Og du kan faktisk høre han om det regner, for det har jeg gjort. Jeg har hørt han, og det er litt sånn, ikke pøsregne da, da er det jo ikke stort noen ting som synger, men litt sånn, småregn, er det ikke duskregn jeg blir å kalle det for? Jeg er ikke helt sikker hvorfor de har blandet inn den dusken inn i dette her. Men, sånn er det nå bare. Uansett så kan det være at du kan høre den her gransangeren da.
det er nok så grei lyd, sånn tjeff, tjaff, som jeg pleier å si. Og da det helt sikkert en gransanger. Har du ikke hørt han? Ja, så jeg ikke sikkert du har hørt han, for nå gjenger jo vi mot slutten av den her tida som trekkfoglene våre her. Det noen som vil dukke opp, og du vil se nå i løpet av hele september, men når vi bikker inn i oktober, da minker det alvorlig ned på de fleste. For det mye insekter som de her trekkfoglene våre det. Og når det blir mangel på insekter, ja, da det jo ikke noe å være igjen her for. Så da må de jo fly videre for å finne plass der insekter. Så da håper jeg at du har fått med deg litt informasjon i dag om at det kan være en gransanger du hører. Selv om jeg har dratt alvorlig langt ut i den tida som at han ikke skal være. Men uansett, du har lyttet til Radio Lyngdal, og dermed så sier jeg på gjenhør her over Radio Lyngdal.

0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende I dag. Hverdagen fra 8 til 10.
1: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dyptloddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor I offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving I år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trossamfunn I Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trossamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% I fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving I lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky I en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret I møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det så kjekt at flere og flere av dere flotte sørlandsdame har funnet veien til dere hos Undertøyet I Egersund. Hele gjengen her hos dere så takknemlige, stolte og krye for alle dere som vi har fått lov til å hjelpe. Og det håper vi skal få fortsette med, for vi kan fag deres. Om det handler om undertøy, badetøy, nattøy eller ull, og til med en boksershorts til gubben, da dere velkommen til dere på Undertøyet, for vi gleder dere til å se nettopp deg neste gang du skal til trivelig Egersund.
2: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge I mellom salt lammekjøtt eller svin på siden,

0: Der var dagens oppfordring gitt. Lista til 2030 på plass, så litt hes Maja sitt I studio. Den influensaen skjønte ikke at ikke han var velkommen inn I mitt hus, så den kom. Og den har blitt, for å si det sånn. Men litt på vei ut av døra. Ja, oppfordringen gitt om å ringe, og det det noen som har gjort, så jeg skal straks slippe inn I studio. Ellers, hvis ikke du har lyst til å ringe, så send meg en sms, begynn meldingen din med lister, et mellomrom, og så meldinger. Ønsker noen en god dag bare, ønsker bare noe musikk, ønsker noen en god helg, eller et eller annet, og så sender du det med musikkønske da også, og så sender du det inn til 2030. Eller, hvis du venn med Radio Lyngdal på Snap, ja, så, så sender du meg en snap, og så skal jeg få det med inn I sendingen. Jeg skal I hvert fall prøve å følge meg her, innimellom. Velkommen inn I studio.
1: Hallo, det Uffe Bensen.
0: Hallo, skal jeg si du var tidlig I dag?
1: Ja, jeg var før deg på Vigeland I dag.
0: Ja, det helt fantastisk.
1: Men han kommer sikkert godt etterpå.
0: Ja da, det jo god

0: Thomas der. Velkommen inn I studio.
1: Ja, hei.
0: Hallo, Eivind.
1: Hurra.
0: Ja. Sånn, justert litt her. Sånn. Hva vil du høre for noe I dag?
1: I dag vil jeg høre han som synger heter Roy Rogers.
0: Hæ?
1: Roy Roger. Rogers. Sangen heter Loven vårt.
0: Ja.
1: Fant du han, Roy Rogers?
0: Mhm.
1: Fant du sangen også?
0: Mhm.
1: Loven vårt.
0: Ja, jeg visste hva du hadde funnet
1: den. W-O-R-T. Ja, flott. Så får jeg hilse til dere. Radioen, er du alene?
0: Helt alene.
1: Ja. Ja, og så...
0: Hvordan her alene, vet du? Kan jeg gjøre som jeg vil?
1: Ja. Akkurat, ja. Og Tore, Leila, og alle Øyvindene, og Alf og Marie, og... Ja... og Tore Kverna var jo inne I sted, så hun tar over kaffegjengene ned, og... Disse her, Aslaug og Ingrid og hele bunten. Alle sammen.
0: Det greit å få de med seg når du skal ned og treffe de etterpå.
1: Ja.
0: Er det ikke det?
1: Ja, ja visst.
0: Så blir de riktig fornøyd.
1: Ja. Ja, de gjør det, så... Ja vel. Så da... Sier jeg bare å si god helg og god bedring til de som trenger det, og...
0: Jeg tar imot det med takk. Ja. Men, og I kveld det Andreas og Roy som kommer.
1: Ja.
0: Så nå det bare å høre.
1: Det blir det.
0: Ja.
1: Ja. Det har vi noe å se frem til.
0: Ja, det har jo det. Men det det jo hver uke. Det jo egentlig noe å se frem til hver evig dag på denne radioen.
1: Aldri en fredag uten radioen.
0: Nei. Eller midt I uka.
1: Ja, jeg har også sunt I min på mandag og tirsdag.
0: Ja. Yes.
1: Ja.
0: Kan vi høre litt Roy Rogers?
1: Ja, flott. Så sier jeg takk for I dag god
0: helg.
1: Takk for I dag god helg.
0: Ja. Vil du kose deg I helgen?
1: Ja, jeg liker så.
0: Jo, takk.
1: Ok.
0: Hei til.
1: Så vil du bare ha det.
0: Ha det. God helg.
1: God helg.
0: Her kommer Roy Rogers med Loven Worst, eller et eller annet.

går inn på her. Fire timer igjen med Ottar Byggen Johansen, og så skal dere få det jeg snakker noe om, hvis jeg bare kan få det opp her. Sånn, og så prøver jeg meg på den. Tror dere den kan dere kanskje høre på?

Steinar Engelbrektsson vannet med Det vil alltid finnes en bar. Så nå fikk dere den, gutt. Jeg hadde tenkt at jeg skulle sjekke noe, men sånn ble det jo bare ikke. Jeg skal få litt helbillis mens jeg leide litt. Her kommer den fineste jeg vet.

Frank Gjektvik var det her, og helt en sang etter mitt mening. Her skal dere få litt Spang Riders.

Jeg synes den passer litt greit inn I dag, når det at det blir mye saueprat. Så alle skjønner jo at den bonde. Og jeg drømmer litt om litt lengre sommer, og litt fint vær en stund til, så dere skal få litt Charlie Landers, Jose Ruiz, tror jeg han heter, Raymond Sky med A Summer Breeze.

Summer Breeze var det. Dere skal få litt Asle Bekkau, og så skal dere få men Asle Bekkau kommer her med en av de fineste, vet du.

Asle Bech var det her. Wenche Dønnesen, hun hilser til Kåre Birkeland, Else Gerda Berger, Dagny på Hidra. Skal vi se, Ingrid Høyland fra Hilsen, og Ida Hovland, og Chris, og Alfhild i Spinn, og Morgan, og Sten Helge, og ellers alle kjente. Her kommer Lindesnes Trekspillklubb med høstens farger.

0: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trossamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trossamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kaptein Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kaptein Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
2: Det så kjekt at flere og flere av dere flotte sørlandsdamer har funnet veien til dere hos Undertøyet i Egersund. Hele gjengen her hos dere så takknemlige, stolte og krye for alle dere som vi har fått lov til å hjelpe. Og det håper vi skal få fortsette med, for vi kan fag deres. Om det handler om undertøy, badetøy, nattøy eller ull, og til med en boksershorts til gubben, da dere velkommen til dere på Undertøyet, for vi gleder dere til å se nettopp deg neste gang du skal til trivelig Egersund.
3: På Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
5: Så har Tori satt seg igjen bak spakene her i studio til Radio Lyngdal, og skal forsøke å kjøre gjennom sammen med dere en time med min musikk. Men før jeg går på dagens program, så vil jeg gjerne sende en liten beklagelse for at forrige, sist fredag, så ble det litt tull med en CD. Jeg hadde gått igjennom den hjemme, men bare spilt de første delen av hver sang. Og så viste det seg å skulle spille i studio her at det var ikke mellomrom mellom sangene. Så det ble litt tyst, men jeg tror ikke jeg skal oppleve det igjen. Men jeg skal rett og slett

Og jeg må jo forklare det at det var et Lillemanns trio bestående av Arnfinn Gundersen og Fritz Ånensen på trekspill. Og så er det Tobias, eller bedre kjent som Bian Svennevik, som synger. Vi skal ha en melodi til av Bian og gjengen der. Og nå er det en kjent melodi igjen som dere har hørt mange ganger før i mange forskjellige versjoner. Men her med Lillemanns trio, der roser aldri dør.

der hvor roser aldri dør. Jeg må ha en melodi til av Lillemanns trio og Bian, og det blir Bjørn Borgs Den store dagen. Og her mitt lille ønske til den enhver av dere som har foreldre som, og mødre spesielt, som fortsatt lever. Ikke glem at også de gir børsdag, og husk på de, og vær tålmodig med de, og besøk de når de gir børsdag. Og det må ikke bli som det blir på denne sangen her, Den store dagen.

Ja, ikke dette skjer med noen av dine kjære. Har hun ikke stort annet å si enn du må huske på, spesielt på mor, men far selvfølgelig. Nå skal vi til Sverige, til Carola. Og hun skal først synge for oss en sang som enkelt og greit heter «Størst av alt».

videre med Karl Olav, skal vi en sang som jeg har kanskje sunget selv i gang på en eller annen anledning, men ikke denne versjonen her som Carola synger, men sangen kjenner både du og jeg, tror jeg, for den heter Enkelt og godt, den første gang jeg så deg.

Nå toner den ut, og da har jeg nesten lov til å forsiktig spørre deg som lytter. Kan du huske første gang du så den som ble din? Når jeg sitter og tenker selv, så kan jeg nok huske når det var. Det mange, mange, mange, mange år siden. Så det greit å sitte og lage sånn musikk hvor jeg er nødt til å tenke litt tilbake. Så har jeg funnet fram en CD med Ingen Ringer eller Nora Brogstedt. Og hun skal synge folk en sang som heter En natt forbi. Og den natten er nok forbi, men det er også mange av dere som vil huske en sånn sang. En natt forbi, Nora Brogstedt.

Det var ganske mye rolig musik, så da tenkte jeg at vi skulle hoppe over til litt svensk musik igjen. Og Sven Bertil Taub, som vel mange av dere har hørt om, og som selvfølgelig sønn av sin far. Og det vil jo være nok så naturlig at det første som jeg spiller med etter en sånn rolig sang av Nora Brogstøt, det sangen kallet Skjevens Vals, og den kommer akkurat nå.

Jeg prøvde så godt jeg kunne å bruke det jeg har lært før om vals 1, 2, 3, 1, 2, 3, og dette stemte med min telling. Neste sangen ikke så veldig mye sånt. Det heller en brev fra Lilleland, som Svein Bertel Torp skal synge om, brevet fra Lilleland.

Ja, brevet fra Lilland, eller fra Lille Gutt var det vel. Han som hadde skrevet hele brevet, nesten I alle fall selv, og som skulle begynne på skolen til høsten. Så det tre personer som I alle fall de fleste av dere har hørt om før. Kikkan, Bettan og Lotta. Og det er Bettan som skal prøve å hjelpe dere med den første melodien her, eller kanskje den siste I denne timen her. For hun skal synge om «Da lyser en sol».

godt spørsmål, og som I grunnen ikke kan besvares med enkle ord. Så vi lar det ligge hvem det var som ble valgt. Så har jeg funnet fram en CD hvor det flere personer som synger, og blant de det Hans Inge Fagervik, og han skal synge en sang som heter Enkelt og greit, Jeg glad I det.

0: så kjekt at flere og flere av dere flotte sørlandsdame har funnet veien til dere hos Undertøyet I Egersund. Hele gjengen her hos dere så takknemlige, stolte og krye for alle dere som vi har fått lov til å hjelpe. Og det håper vi at vi skal få fortsette med, for vi kan fag deres. Om det handler om undertøy, badetøy, nattøy eller ull, og til med en boksershorts til gubben, da dere velkommen til dere på Undertøyet, for vi gleder dere til å se nettopp deg neste gang du skal til trivelig Egersund.
1: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på Sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billettet på lyngdalkulturhus.no.

0: Ja, det toner musikken ut, og dere hører nå på Radio Lyngdal. I studio i kveld så sitter Andreas Odland.
1: Og Røy Pedersen.
0: Og i teknikken der har vi på telefonvakta der, Anne Kari. Og så det Pelle som styrer teknikken, så det i trygge hender. Og så... I kveld skal vi ha en form for en ønskekonsert. Dere ringer inn og sier fra hos Anne Kari hvilken sang det

0: men jeg var i Haugesund første gangen, jeg var 6 år.
1: Ja.
0: Og så gikk vi med tønnestav fra Kristiansand til Haugesund.
1: Ja.
0: Og så hadde vi læretid som mekaniker på Vestermoen.
1: Ja, just.
0: Og det hadde noen år før jeg gikk i marinen.
1: Ja. Nei, min far sa, bli ikke sjømann, for det ingen familieliv, så jeg hørte på han.
0: Ja, ja, ja.
1: Så jeg begynte i Mandal Sparebank.
0: Ja, men da har du tatt vare på pengene mine.
1: Ja, og da var vi jo nær Spangre, for der hadde min egen filial, Petter Hansen, kjenner du han?
0: Ja, vi kjører det.
1: Ja, han var en god kollega. Og Alf Tønnesen kjenner du, eller også?
0: Ja, vi kjører det.
1: Ja, ja, ja.
0: Han hjalp meg litt i den tida.
1: Ja, nei, det var stas å komme ned til Spangre, det var så mange hyggelige folk å prate med, og så var det ikke det der forferdelige kjøret som det var oppe i Mandal, så når noen av oss ble spurt å ville være med til Spangre, så ville vi forferdelig gjerne det.
0: Du tok ikke med deg noen jente da til Mandal?
1: Nei, jeg gjorde ikke det, jeg fant deg på Ima, jeg gikk ikke så langt.
0: Nei, men vi må ha noen mannfolk der jo.
1: Ja, visst må de vel ikke ha folk. jeg var så heldig å få ikke en sykepleier, og det er greit når jeg begynner å bli gammel.
0: Ja, men da har jo du stillet til Mr. Is, ikke sant?
1: Ja, just precis. Ja, du har hørt den historien som han reder, så ligger man.
0: Nei.
1: Jo, det er jo sånn et uttrykk. Bare du får det greit, så ligger du godt.
0: Nei, jeg har jo vært litt på sykehus i utlandet, men der får vi godt still der jo.
1: Ja, ja, ja, det er fine greier. Du skal si det nå, det her var uanmeldt hyggelig. Jeg er sikker på at du og meg kunne si det hele kveld og prate, men jeg tror det er noen andre også vil inn på lufta og ringe inn, så jeg vil bare si ja, men, takk for en veldig hyggelig samtale.
0: Kan vi se noen hilsen i kveld?
1: Ja, det kan du jo. Ja,
0: det er Edith, Solveig og Sivelin, Jan Terje og Randi.
1: Ja.
0: Stein og Ut Stilovsen, Ernst og kameraterne de bor på Stave, de sitter vel med båtpanner for her ute på lista, på vannsetter 12 grader, og 0,0 millimeter siste døgn,
1: ja.
0: Og Ronny Fidje, og kaffegjengen på Larsen klokka 8 om morgenen,
1: ja.
0: Og så har vi en fin prostatagjeng som er samlet i Farsund.
1: Ja, det synes jeg er så flott.
0: Ja, det er aldersgrense fra 95 til 72.
1: Der kan dere vel diskutere hvem som har... Har problemer med lekkasje og sånne ting, så har det sånn felles interesseområder.
0: Ja, men vi har ikke pøst noen bord.
1: Det har ikke det. Det er ikke så ille.
0: Det er jo som helst til Sigbjørn Vestvik,
1: ja.
0: og Røy Gabrielsen, og så de brødre på Vigeland,
1: ja.
0: Poul og Hans Sigurd,
1: ja.
0: Og Rita Kettel, og så Øyvind Tredal. Han har vært i sammen med Sjømmersfrenner i Mandal, så jeg må ikke glemme han.
1: Nei, han må ikke glemme.
0: Og så en fin hilsen til dere, og takk for et fint program.
1: Hjertelig takk for en koselig innringning, og så må du ha en riktig fin kveld.
0: Ja, og så skyld på høy, og så prøver jeg ikke mer neste gang.
1: Det gjør vi riktig, ha en fin kveld. Hei, hei.
0: Ha det godt, hei.

0: Ja, der toner musikken ut. Før vi tar inn den neste innringeren, så vil vi bare opplyse om at det er en gang å ringe inn foreløpig. Så får vi se hvordan det skrider frem utover kvelden om det er behov for å øke til en gang til. Foreløpig så er det en gang å ringe inn. Og da har vi med oss en ny lytter. Hallo?
1: Hallo.
0: Hallo, hallo. Hvem har vi med oss?
1: Ja, nå har det med Heinz Gerim, du.
0: Hei, hei.
1: Ja, hei.
0: Ja, det var hyggelig.
1: Vi finner her i et godt lag. Nå har vi akkurat spist forekål.
0: Å ja, ja, for det er den tida, vet du. Det er forekål-tida nå. Ja.
1: Og så har vi en musiker her, og vi finner her, og alle vil jo inn og ringe til dere, så låter falt på meg.
0: Ja, men du vet, det er jo bare, det er bare å levere det låter rundt bordet, så kommer de i tur og orden.
1: Ja, det gjør vel. Nei, og så skal jeg... Jeg hørte jo han, Ove Bensen, vet du. Han snakket om Kampanlegrunn, og ikke høres ord.
0: Ja.
1: Og da kom jeg til å tenke på Emma Utførstridskutt, og da seilte jeg på en båt som heter Stolt Sagona.
0: Jaha.
1: Og da var min om Curaçao.
0: Ja.
1: Og når du reiser inn i denne byen der, så har de en bru der som åpner seg. Når du går, når norske båter går gjennom, så synger de spiller Ja, vi elsker.
0: Ja, ja.
1: Ja,
0: okay.
1: Og den der Kampanlegrunn, hvor det var en stor militærleir. Det er en av de største der nede, en av verdens største militærleir i Sør-Amerika.
0: Ja.
1: Men det ble jo, etter hvert så ble det jo et ledeshus, man kan bare si det rett ut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og er det, har du en sang som du gjerne vil høre?
1: Ja, jeg liker jo godt Lerner Kone, vet du.
0: Ja. Ja, ja, så har du noe spesielt...
1: Nei, det er den han er kjent med, Halleluja.
0: Den med Halleluja, skal vi se om han peller han, og nå leider han veldig, så det kan godt være han klarer ut av det.
1: Ja, og så vil jeg i grunn bare hilse til min kjære Edith.
0: Ja. Ja, men det...
1: Jeg har aldri sett Edith, men jeg jobber jo sammen med Ove, men han snakker jo alt om Edith.
0: Ja, akkurat. Ja, jo da, men det er bra det.
1: Ja, ok. Derfor da har jeg fin sending.
0: Ja, så skal vi bare se her litt om man klarer å finne. Ja, nå kom tommelen opp her ut i teknikken, så nå, nå kommer plada. Da må du ha takk for du ringte. Ha det godt.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det.
1: Ha det godt.

0: Ja, hallo, er det noen på lufta?
1: Ja, det er noen på lufta, noen i Grimstad.
0: Så koselig.
1: Ja, jeg ringer fra Grimstad og heter Solveig Rehme.
0: Ja.
1: Eller egentlig Utland Rehme.
0: Rehme, er det fra disse trakter du egentlig kommer?
1: Ja, jeg kommer egentlig fra Lyngdal, for jeg heter Utland.
0: Jaha.
1: Som jente.
0: Og Rehme, det er ikke, Rehme, det er ikke Vigeland du drar med deg da?
1: Jo,
0: ja.
1: Jeg drar det jo med meg. Så her, når jeg bor her i Grimstad,
0: ja,
1: så heter Rehme.
0: Ja.
1: Men nå er jeg i Lyngdal, så kan jeg fort hette Utland.
0: Just precis.
1: For jeg er søster til Arnold Utland.
0: Ja, just akkurat. Jeg kan ikke si jeg kjenner han, men det er jo greit nok.
1: Nei.
0: Jeg er ekte mandalitt.
1: Du er ekte mandalitt, ja.
0: Ja.
1: Ja. Nei, men det er fint. Og, men jeg har bodd i Grimstad i, ja, må jeg si, snart 50 år.
0: Ja.
1: Men jeg blir jo aldri ferdig med Lyngdal og hjemmet mitt.
0: Nei, en gjør
1: sånn. Helt ferdig.
0: En gjør jo aldri det.
1: Det er noen merkelige greier.
0: Ja. Nei, jeg var så fornuftig, du, at jeg var født i Mandal, og så ble jeg bare i Mandal, for jeg trivde så godt. Og så fant jeg en kone i Mandal, og hun pilte inn til Oslo og ble utdannet sykepleier, og pilte hjem igjen til Mandal, så vi ble bare i Mandal.
1: Heldig grisene dere.
0: Just precis.
1: Fordi at jeg fikk en mann som pilte til Grimstad og gikk på skole her.
0: Ja.
1: Nå, og så følte jeg med, og så pilte jeg til Arndal og tog sykepleien der.
0: Ja.
1: Og så ble vi her.
0: Ja. Men det er jo i hvert fall mannen din heldig som er gift med en sykepleier.
1: Nei, han er død, og,
0: ja.
1: Og så, nei, det er en trist historie.
0: Ja.
1: Men den vil jeg ikke gå inn på.
0: Nei, det holder jeg med.
1: Men jeg har, jeg er glad i Grimstad.
0: Ja, det forstår jeg godt. Flott by. Ja,
1: så, flott, det er en flott by.
0: Ja, det er det.
1: Men så er jeg glad i Lyngdal også, men nå er jeg blitt en gammel dame, så det blir ikke så ofte lenger.
0: Nei, det er særlig sånn, vet du. Du, hadde du ønsket deg en plade?
1: Ja, du skjønner, jeg har lyst til å sende en varm, varm hilsen til min bror,
0: ja,
1: i Lyngdal.
0: Ja.
1: Arnold og min svigerinne Jorunn.
0: Så koselig.
1: De er støtte og stav for meg.
0: Ja.
1: Og da, den første som dette oppi meg, etter alt vi har vært igjennom,
0: ja,
1: det var en liten fugl.
0: Jo, den er fin.
1: Ja, den er så gørfin.
0: Ja, den er så skjønn.
1: Og vi mistet vår lillebror, og da var sønnen min og sang den i begravelsen.
0: Ja, det var nok, nydelig.
1: Ja, det var sterkt.
0: Ja,
1: men denne sangen her,
0: ja,
1: den etter alle jorden oppe i Udan.
0: Ja.
1: Som en takk for all støtte og stav,
0: ja,
1: gjennom utallige mange år.
0: Så koselig.
1: Ja.
0: Det har mye å bety i sånne situasjoner.
1: Ja da, men det er ikke noe, men det kommer og går,
0: ja,
1: situasjoner.
0: Ja, det tror jeg gjerne. Ja.
1: Men du får kose deg med å bo i Mandal.
0: Ja, da vi koser oss. Vi kommer ikke til å flytte.
1: Nei, dere bor midt i sentrum, eller?
0: Ja, rett med sykehjemmet, så det er veldig sentralt.
1: Åh, ja, men der kan du jo bare flytte over der.
0: Ja, visst kan jeg det. Og så er det så flatt og greit. Jeg sykler enda, men det er jo så flatt og greit. Når jeg skal ut med gåstolen, vet du, til byen, så er det helt flatt.
1: Ja, men det er jo fantastisk.
0: Ja, det er det. Så vi blir bare der.
1: Dere må bare bli der. Jeg har en svigerinne som bor i Mandal.
0: Ja.
1: Og nå skal jeg snart på besøk til henne.
0: Så koselig.
1: Og vi koser oss også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og henne er det hun bor ennå?
1: Hun bor... hva heter det nå?
0: Ja, det er ikke
1: bra. Nei, det er rett ved Europris.
0: Ja, over på Malmø, ja.
1: Over på med barnehaven der.
0: Ja, just precis. Ja.
1: Så der bor hun.
0: Det er koselig.
1: Ja. Du, nå er på lufta og sier alt for mye.
0: Ja.
1: Det er farlig med litt vin i høyet.
0: Ja, da, men det går greit.
1: Men det gys. Ja, men det gysler godt.
0: Bare kose det. Du, nå står jeg, nå jager de på her, for det er sånn kø som ringer.
1: Men det var, ja, nå har vi pratet for mye.
0: Veldig koselig du ringte, og du var veldig hyggelig å prate med, så må du ha en riktig fin kveld.
1: Ja, men det må du også.
0: Takk.
1: Og stor klem til alle, Jorden.
0: Å, så flott.
1: De beste vet.
0: Ha det godt, ja.
1: Ha det, ha det.

0: Ja, det er Tone Vampud, og da lurer vi på hvem som har ringt til Radio Lyngdal. Hallo?
1: Det var Øyvind Tredal.
0: Ja, hei, hei.
1: Hei.
0: Ja. Har du en ønskeplade for å begynne med den?
1: Ja, jeg vet ikke, for det sist det var... Jeg vet ikke om det var du som... Om det skulle være norske plade, eller noe, uansett hva det var.
0: Nei, nei, men vi har ikke satt noen begrensninger på det.
1: Nei, for det forrige gang, jeg vet ikke om det var du som hadde, det skulle være norske.
0: Jaha.
1: Og så ønsket jeg meg Heidi Hauge, og så kom det engelske, jeg vet ikke om det var for noe som gjorde det. Men nok om det, Heidi Hauge var jo en av favoritterne da du var tilbake, så jeg har ønsket meg en som heter Skydy, da elvene møtes.
0: Ja, den er fin, vet du.
1: Jaha, ja.
0: Ja, helt topp. Helt topp, så... Ja, nå leide Pelle her ute i teknikken, vet du, og opp med tommelen, vet du, så nå er den... har du noen hilsen du vil sende?
1: Ja, du, det har jeg, men jeg har hørt de snakket så mye om denne her Curaçao-greia, ja. Jeg har hørt den der Benson var inne på ekte litt der i stedet.
0: Ja.
1: Det var jo en plass som mange møttes der, men det var da der... Sjømann kjerke, men den er jo lagt ned her for en hel del år siden, men da den var der, så spilte de jo ja, vi elsker dette her, når både den norske båden kom inn.
0: Ja.
1: Og det ble vel nevnt tidligere her, men det var mange som var innom der i løpet av årene.
0: Ja, skjønner. Ja.
1: Var du sjømann,
0: eller? Nei, jeg var ikke sjømann.
1: Å, nei, du var ikke det. Nei,
0: nei, jeg er ikke noe... Nei, jeg liker best å ha fast bakken og beinene.
1: Å, ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg hadde en hel del år.
0: Ja.
1: Utenriks.
0: Ja, jeg skjønner. Ja. Ja vel, men her er ganske god pågang i kveld, så vi må, tror mest vi må avrunde.
1: Vi skal finne noen å sende hilsen til.
0: Ja.
1: Det var Øyvind Løvås, og så var det Øyvind Nikolaisen. Og så er det en Øyvind til, jeg kan ikke huske et navn på han, men vi sendte han. Og så var det Stein Raut på lista, hun ringde tidligere i kveld. Og så hadde vi Signe Nilsen i Mandal. Og så var det Egil og Torhild.
0: Ja.
1: Jeg tror jeg har fikk det med meg det meste.
0: Ja, men det er helt supert.
1: Ok.
0: Alle tiders, takk, og får du ha en god kveld.
1: Like måte.
0: Nå kommer Heidi Hauge.
1: Ja, fint.
0: Ha det.

0: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: På Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

en stor NATO-øvelse I Nord-Norge. Det var en tropp soldater ute på en lang patrulje. Sent lørdag kveld kom de slitne tilbake til leiren. Neste dag var det søndag. Daghaven offiser, en sergeant, samlet de av soldatene som ville gå I kirken. Etter at pressen hadde lest velsignelsen, holdt han sin preken. De soldatene som hadde bønnebøker tok den fram, men en soldat, en ung menig, tok I stedet fram en kortstokk som han la ut foran seg. Daghaven offiser så korten og sa, «Soldat, få vekk det der!» Og etter at gudstjenesten var over, ble soldaten arrestert og brakt inn for leirkommandanten. Kommandanten spurte, «Nå, sergeant, hvorfor har du brakt denne soldaten hit?» «Fordi han har spilt kort I kirken, kaptein.» «Hva har du å si til ditt forsvar, gutt?» «En hel del, kaptein», svarte soldaten. «Ja, det håper jeg. Hvis ikke skal jeg straffe deg hardere enn noen annen noen gang blitt straffet.» Soldaten sa, «Kaptein, jeg har vært på mars I 6 dager, og har hverken bibel eller bønnebok, men jeg håper at du etter hvert vil forstå sannheten I min handling.» Og med det begynte gutten sin forklaring. «Når jeg ser esse, kaptein, så vet jeg at det finnes bare én Gud. En toer forteller meg at Bibelen delt I 2 deler, det gamle og det nye testamentet. Når jeg ser en tre,

0: linja, eller?
1: Med musikk.
0: Ja, vi spiller litt musikk.
2: Du ser hele skjermen. Yes, darling.

0: Ja, nå lakker det li på sendingen I dag, men før vi foretar trekninger, så tror jeg det den siste innringeren vi har på lufta. Ja, hvem har vi med oss? Hallo? Hallo, det noen I andre enden? Hallo? Nei, det har vært tyst. Ja, nå prøver vi igjen. Hallo?
1: Hallo, Jan.
0: Ja, nå siste innringer. Det blir siste innringer I dag, for nå lakker det li litt. Hvem har vi med oss?
1: Jeg prøvde tidligere, og så fikk jeg en ønskeplade, men den har jeg ikke fått.
0: Og jeg sier du det, ja, for det har vært litt mye kø på linja I dag, ja. Så det har gått litt vilt for seg, men...
1: Ja, det var vanskelig. Men kan jeg få helse til noen som helse?
0: Hvem det som ringer?
1: Ragnar Kjomlig.
0: Ja. Hyggelig. Ja, har du en ønskeplade?
1: Jeg hadde den ønskeplade der... sangen om piken I dalen med Gunnar Engedal og Erling Stordal.
0: Ja, men det skal godt være at kanskje Pelle kan klare han finne den. Og har du noen hilsner?
1: Ja, gjerne det. Ja. Så vil jeg helse tilbake til Arvid Meddy på Møy.
0: Ja.
1: Og Kåre Birkeland. Og ellers har jeg en vri jeg også I kveld, for jeg helser tilbake til alle de som ringte inn til Kvinnes Radio før, som kjenner meg.
0: Ja.
1: Og så Malvin Møy I Flekkefjord.
0: Ja.
1: Og dere på radioen, det var veldig hyggelig kveld. Veldig mye fin musikk.
0: Takk for det.
1: Ja, så mange takk. Og god helg.
0: Ja, takk I like måte.
1: Like så du.
0: Ha det. Ha det godt, ja. Ha det.

0: Sitt aldrig upp och kör på den briten.
1: Hallå, har vi med oss en lyttare igen? Ända. Hallå? Ja, ja vel, da er vi inne her fra studio igjen, og nå går vi mot, veldig mot slutten av sendingen. Vi har foretatt en trekning, og vi må be alle disse tre som har, som vi leser opp navnene på etter hvert, at de må ringe inn til radioen sånn at vi får avtalt oss en eventuelt levering skal foregå og sånn. Nummer 3. Premien er et kaffekrus, og det er Ingrid Høyland som var inne det. Ja, og andre premien er Judith Kvelland. Og første premien er ja, Ingrid Høyland, hun fikk kaffekrus, og Judith Kvelland, Wendel Etkins. Og Edith K. Jakobsen, hun vant et gavekort med pizza på Harris bakeri og kaffebar i Alén. Så, så da var... Så dere må gjerne ringe inn nå, umiddelbart. Og da går vi mot slutten av sendingen, og det er i teknikken i dag, så har, Pelle sitter, og telefondama dere har treffet når dere ringer inn, er Anne Kari, og redaktør i radioen, det er Stein Helge Nilsson. Og i studio i kveld har Andreas Sodland sitter.
2: Og Roy Pedersen.
1: Og da sier vi bare takk for i kveld, og en god helg til alle lyttere.

0: 24 timer I døgnet.
1: 24 timer I døgnet.
0: Dette Skandinavia Satellittradio. Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio. Vi har brukt vårt VIPS-nummer 85 807.
1: 85 807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807.
1: 85 807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
2: Hei, dette Arne Benoni, og du lytter til musikk 2 timer med Arild Hansen her på Skansat Radio.

Jeg var avbade, teik og sjans om mig. Ta sjansen på meg som Jørgen Klipp synger. Da skal vi gjøre det, Erling Deksen, så ligger jeg klar. Thank God for the radio.

0: ikke ferdige enda, kjære venner. Nei, da vi bare kommet halvveis på ferden, og en sak har jo alltid to sider, vet dere. Og det mye moro og god musikk på baksiden også, så sett I gang, snu kassetten.
1: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPs-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPs oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
0: Ja, det var jo fort gjort det. Hva? Ja, det bare å fortsette da.
2: Hei, dette Arne Benoni, og du lytter til musikk to timer med Arild Hansen her på Skansat Radio.

sammen, dette Steinar Fjell fra Septimus. Når jeg vil høre på god dansmusikk, så skruer jeg på Arild Hansen på Skansatt Radio.

0: støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: Hei, dette Arne Benoni. Og du lytter til musikk 2 timer med Arild Hansen her på Skansat Radio.

dit aan het toe, langs waar een wij. Dan gaan we weer van meer.

jentene. Da skal vi over til Gresskamp Band fra Trondheim. Og da det Anne Eriksen Valstad som synger Moody Blue.

var Graceland bandet fra Trondheim med Moody Blue med Anne Eriksen Valstad som var vokalist. Da skal vi over til Knok 3 Times med Tony Orlando.

over de Lynn Anderson Nothing Beneath Us. U hoort dit oneer

Lasse Stefans. Da skal vi over til mitt barndomsparadis med Odd Arne Sørensen fra Ingvars.

0: støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: Hei, dette Arne Benoni, og du lytter til musikk to timer med Arild Hansen her på Skansat Radio.
2: Da har vi kommet frem til de to siste låtene på musikktimen. To timer her på Skansat med Arild I studio. Da blir det jul med Daniel, og så blir det Gubba, Malone Gubba med Demis Russo.

enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.